سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

انسان ایک آرام دہ زندگی، پرہجوم شہروں اور اپنی ہر جانی پہچانی چیز کو پیچھے چھوڑ کر صحرا کے بیچوں بیچ ایک ویران چٹان پر کیوں چلا جاتا ہے؟ سامعین، جب ہم صحرا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے خاموشی آتی ہے۔ وہاں نہ کوئی ہجوم ہے، نہ شہروں کا شور و غل، اور نہ ہی انسان کو خود کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی جلدی۔ پتھر، ہوا، آسماں اور انسان کی اپنی اندرونی آواز۔ صدیوں پہلے کچھ لوگوں نے بالکل اسی چیز کی تلاش کی تھی، دنیا سے بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ اس سادہ احساس کو دوبارہ پانے کے لیے جسے انہوں نے شور شرابے میں کھو دیا تھا۔ مسیحی خانقاہی روایت کے ابتدائی اور مؤثر ترین مراکز میں سے ایک چوتھی صدی میں مصر کے صحراؤں میں ابھرا، لیکن یہ چنگاری بہت جلد یروشلم اور فلسطین کے جغرافیے تک پھیل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستوں پر چلنے اور ان کی قدم رکھی ہوئی زمینوں پر گوشہ نشینی اختیار کرنے کے خواہش مند ابتدائی زائرین جوق تر جوق ان صحراؤں میں آئے۔ اس دور میں زائر ہونے کا مطلب صرف یروشلم کے بڑے گرجا گھروں میں عبادت کرنا ہی نہیں تھا۔ صحرا میں گوشہ نشین، دنیا سے ناطہ توڑنے والے

ان تارکین دنیا اور راہبوں کو ڈھونڈنا، ان کی زیارت کرنا اور ان کی دعاؤں اور روحانی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا بھی اس زیارت کے تجربے کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ انہی سفروں کو آج کے دور تک پہنچانے والی سب سے سحر انگیز گواہیوں میں سے ایک، چوتھی صدی میں مغربی یورپ سے، شاید آج کے اسپین یا فرانس کے علاقوں سے روانہ ہونے والی ایگیریا نامی ایک بہادر خاتون کی ڈائری ہے۔ اس دور کے کٹھن حالات میں صرف اپنے عقیدے کے پیچھے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنے والی یہ شریف ذاتی تاریخ کی پہلی خاتون سیاحوں اور سفر نامہ نگاروں میں شمار کی جاتی ہے۔ ایگیریا یورپ میں اپنے ہم مذہبوں کو خطوط لکھنے کے انداز میں ایک مخلصانہ زبان کے ساتھ سطر بہ سطر لکھے گئے اپنے نوٹوں میں صحرا کے راستوں، ابتدائی گرجا گھروں کی عبادات اور پہاڑوں کے درمیان چھپے راہبوں کی زاہدانہ زندگی کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ اس کے مشاہدات کی بدولت آج ہم مسیحی دنیا میں رائج سرکاری عبادات کے نظام کو جان سکتے ہیں، یعنی کون سی دعائیں کس ترتیب سے پڑھی جائیں گی، ایسٹر کی تقریبات اور صحرا کے راہبوں کی جانب سے اجنبیوں کو دکھائی جانے والی وہ مشہور مہمان نوازی چوتھی صدی کی جڑوں سے کیسے جڑی ہے۔ اس کا سفر نامہ مقدس سرزمین کی جانے والی پہلی زیارتوں کی ایک زندہ اور انتہائی انسانی تصویر کی مانند ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یروشلم کے مشرق سے بحیرہ مردار تک پھیلی ہوئی صحرائی وادیاں، چٹانوں کے درمیان چھپی خانقاہوں، خلوت گاہوں اور تحریری ورکشاپ سے بھر گئیں۔ یونیسکو آج بالکل اسی وجہ سے فلسطین کے صحرا میں خانقاہوں اور اعتکاف کے اس نیٹ ورک کو انسانی تاریخ کے منفرد ترین ثقافتی اور مذہبی ورثوں میں سے ایک تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ لوگ صحرا میں کیوں گئے؟ انہوں نے گوشہ نشینی کو کیوں چنا؟ فلسطین میں ابتدائی خانقاہی زندگی کی سب سے قدیم کڑیوں میں سے ایک غزہ کے قریب قائم کی گئی تھی، چوتھی صدی میں سینٹ ہلاریون کی قائم کردہ اور آج تل ام عامر کے نام سے جانے والی یہ خانقاہی عمارت اس تبدیلی کی سب سے واضح مثال ہے۔ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل یہ جگہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح اکیلے رہنے والے راہب وقت کے ساتھ ساتھ ایک مشترکہ اجتماعی زندگی کی طرف منتقل ہوئے۔ اس جغرافیہ میں لاورا نامی ایک بہت ہی خاص اعتکاف کا نظام لاگو کیا گیا تھا۔ راہب ہفتے کا بیشتر حصہ پرسپیچ چٹانوں میں اپنی چھوٹی غاروں اور کوٹریوں میں بالکل اکیلے گزارتے تھے اور صرف ہفتے اور اتوار کے دن مشترکہ عبادت اور کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ اس صحرائی ڈسپلن کو ایک بڑے ادارہ جاتی نظام میں تبدیل کرنے والی شخصیت سینٹ سابا تھے۔ بعد یہ کیدرون کی عمودی چٹانوں پر قائم اور آج مارسابا کے نام سے جانی جانے والی یہ بہت بڑی خانقاہ سینٹ سبا کے وضع کردہ شاگردی، اعتکاف اور عبادت کے قوانین کے ساتھ فلسطین کے صحرا کا سب سے بڑا روحانی اور انتظامی مرکز بن گئی۔ 1500 سالوں سے جہاں زندگی کا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹا، یہ خانقاہ صحرا کے بیچوں بیچ اپنے مخصوص قوانین کے ساتھ گویا ایک آزاد دنیا کی طرح تھی۔ صحرائی یروشلم میں وادی قلت کی کھائیوں پر پرندے کے گھونسلے کی طرح لٹکی ہوئی سینٹ جارج خانقاہ یا اریحا کے قریب وادی اردن کے سینے میں بلند ہونے والی قدیم حجلہ خانقاہ اس روح کی آج تک پہنچنے والی سب سے زندہ گواہ ہیں۔ خاص طور پر حجلہ خانقاہ صحرا کے بالکل وسط میں نخلستان کی یاد دلانے والے پانی کے ذرائع، کھجور کے درختوں اور زیتون کے باغوں کے ساتھ فطرت اور روحانیت کا راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ صحرا کا بنجرپن اور پانی کی زندگی بخش قوت یہاں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ راہبوں نے ان بنجر زمینوں میں انجینئرنگ کی طرح کام کرنے والی پانی کی نہریں بنائیں، چھت دار نظارے تیار کیے اور باغ اگائے۔ مارسابا اور مار جیرس جیسے مراکز میں وقت کے ساتھ ساتھ امیر لائبریریاں قائم ہوئی۔ پپائرس پر لکھے گئے قدیم متن صحرا کی خشک ہوا میں اور محفوظ مٹکوں میں رکھ کر نقل کیے گئے، بڑھائے گئے اور نسل در نسل منتقل کیے گئے۔

صدیوں تک جہاں مشرقی مسیحیت اپنی ہی تال کے ساتھ جاری رہی، اس صحرائی زندگی نے 11ویں صدی کے آخر میں ایک بڑا موڑ دیکھا۔ پاپائے روم اربن دوم نے 1095 میں کلرمونٹ کونسل میں ایک تاریخی کال کی اور صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ پاپائے اربن کے اس بیانیے نے مغربی یورپ سے مشرقی طرف ایک بہت بڑی فوج اور عوامی لہر کو متحرک کر دیا۔ صلیبی بادشاہت کے دور کے ساتھ ہی فلسطین کا آبادیاتی اور تعمیری ڈھانچہ یکسر بدل گیا۔ مغرب سے آنے والے لاطینی مسیحی اور صدیوں سے اس سرزمین پر رہنے والے مشرقی مسیحی آمنے سامنے آ گئے۔ یروشلم اور اس کے گرد و نواح کے ابتدائی دور کے گرجا گھر، خانقاہیں اور مقدس مقامات صلیبی فن تعمیر کے ساتھ دوبارہ تعمیر کیے گئے یا وسیع کیے گئے۔ وہ تارکین دنیا جو کبھی خاموشی سے صحرا کا رخ کرتے تھے، ان کی جگہ فصیلوں سے گھری ہوئی خانقاہوں قلعوں نے لے لی، جبکہ لاطینی اور مشرقی مسیحی روایات اس نئے نظام میں شانہ بشانہ آ گئیں۔ لیکن ان تمام سیاسی ہلچل کے باوجود صحرا کی گہرائیوں میں موجود مشرقی راہب اپنی قدیم روایت کو برقرار رکھنے میں بھی کامیاب رہی۔ سامعین، تاریخ بہتی رہی اور صحرا کی گہرائیوں میں موجود وہ پتھر کی دیواریں ہمیشہ خاموش رہیں۔ انسان جب خاموش ہوتا ہے تو دنیا کو بہتر طور پر کیوں سن پاتا ہے؟ صحرا کے راہبوں کے مطابق جواب سیدھا تھا۔ انسان کے پاس چیزیں جتنی کم ہوتی ہیں، ذہن کو الجھانے والا شور اتنا ہی کم ہو جاتا ہے اور پیچھے صرف حقیقت رہ جاتی ہے۔ آج چٹانوں کے درمیان خاموشی سے کھڑی یہ عمارتیں ہمیں انسان کی اپنی اندرونی دنیا کی طرف کیے جانے والے اس عظیم سفر کی داستان سناتی ہیں۔ صحرا کی خاموشی صرف ایک گونگا پن نہیں تھی، بلکہ سننا سیکھنا تھا۔ لیکن جب آپ اس سرزمین پر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو آپ کو اندھیرے میں ایک روشنی نظر آتی ہے، ایک ستارہ۔ وہ ستارہ صرف آسمان پر نہیں چمکا، صدیوں تک ایک عبادت گاہ کی گہرائیوں میں ایک پتھر پر وہ اسی ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا رہا۔ ایک ستارہ 8 صدیوں سے ایک ہی جگہ پر کیوں رکا ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اگلے باب میں ہم بیت اللحم جا رہے ہیں۔ چرچ آف دی نیوٹیٹی کے نیچے غار میں چھپے 14 کونوں والے اس چاندی کے ستارے اور قرون وسطی سے آج تک پھیلی اس کی کہانی کا پیچھا کریں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

سامعین، صومالیہ اور چین کے درمیان جولائی 2026 میں طے پانے والا معاہدہ جو صومالی سمندری مصنوعات کی چینی مارکیٹ تک رسائی کو آسان بناتا ہے، پہلی نظر میں دونوں ممالک کے درمیان محدود تجارتی تعلقات کے دائرے میں ایک شعبہ جاتی معاہدہ دکھائی دے سکتا ہے. تاہم یہ پیش رفت ایک وسیع تر فریم ورک میں فٹ بیٹھتی ہے، جہاں صومالیہ کی اپنے سمندری وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش، جسے وہ طویل عرصے سے اقتصادی قدر میں تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور چین کی افریقہ کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو مزید متوازن ڈھانچے میں منتقل کرنے کی پالیسی آپس میں ملتی ہیں. خاص طور پر ٹونا، لابسٹر اور دیگر اعلیٰ مالیت کی سمندری مصنوعات کی چین جیسی بڑی صارفی مارکیٹ تک رسائی صومالیہ کے لیے ماہی گیری کو روایتی گزارۂ معاش کی معیشت سے آگے لے جانے کا ایک اہم موقع فراہم کرتی ہے. اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے. صومالی اور چین کے درمیان اس معاہدے پر بات کرتے ہوئے زیرو ٹیرف معاہدے کی اصطلاح کو کسی حد تک الگ کرنے کی ضرورت ہے. صومالیہ کو اقوام متحدہ کی جانب سے اب بھی کم ترقی یافتہ ممالک کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے. دوسری طرف چین نے 1 دسمبر 2024 کو ان کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے تمام ٹیرف لائنوں پر زیرو کسٹم ڈیوٹی کی پالیسی نافذ کی تھی، جن کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات ہیں. بیجنگ نے اس پالیسی کو 1 مئی 2026 سے وسعت دے کر ان تمام 53 افریقی ممالک پر لاگو کر دیا جن کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات ہیں. لہٰذا 13 جولائی کو مغدیشو میں دستخط کیے جانے والے پروٹوکول کی صومالیہ کے لیے اصل اہمیت صرف کسٹم ٹیرف کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ چین کو سمندری مصنوعات کی برآمد کے لیے ضروری معائنہ، قرنطینہ اور معیاری طریقہ کار کو قائم کرنا ہے، جس سے موجودہ ٹیرف کے فائدے کو عملی طور پر قابل استعمال بنایا جا سکے. اس پیش رفت کے اقتصادی اثرات کا جائزہ صرف برآمدی اعداد و شمار سے کہیں زیادہ وسیع پیمانے پر لیا جانا چاہیے. صومالیہ تقریباً 3,900 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی اور 1.2 ملین مربع کلومیٹر کے خصوصی اقتصادی زون کا مالک ہونے کے باوجود اب تک ماہی گیری کے شعبے کی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کرنے میں ناکام رہا ہے. ایف اے او کے اعداد و شمار کے مطابق سالانہ مچھلی پکڑنے کی مقدار تقریباً 25 تا 30 ہزار ٹن ہے، جبکہ اس کی اصل صلاحیت 800 ہزار ٹن تک پہنچنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. اندازہ ہے کہ اس شعبے کی سالانہ آمدنی تقریباً 135 ملین ڈالر ہے، اور یہ جی ڈی پی کا تقریباً 2% بنتا ہے. اس لیے مسئلہ مچھلی کے وسائل کی کمی کا نہیں، بلکہ کولڈ چین، سٹوریج، پروسیسنگ پلانٹس، بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے، تربیت یافتہ افرادی قوت اور بین الاقوامی معیارات کے مطابق سرٹیفیکیشن کی صلاحیت کی کمی کا ہے. اس لحاظ سے چینی مارکیٹ کا کھلنا صومالیہ کے لیے ایک ویلیو چین بنانے کا موقع پیدا کر سکتا ہے. اگر برآمدات صرف اس شکل میں بڑھتی ہیں کہ غیر ملکیاں بڑے پیمانے کے جہاز صومالی پانیوں سے مچھلیاں پکڑ کر براہ راست چین بھیج دیں، تو مغدیشو کو ملنے والا اقتصادی فائدہ محدود رہے گا. اس کے برعکس اگر مچھلیوں کو صومالی بندرگاہوں پر اتارا جائے، ان کی درجہ بندی کی جائے، پروسیسنگ اور پیکیجنگ کی جائے، پھر کولڈ چین کے ذریعے برآمد کیا جائے، تو اس سے ساحلی شہروں میں روزگار کے نئے مواقع اور ذیلی شعبے پیدا ہو سکتے ہیں. عالمی بینک بھی صومالیہ کے لیے سمندری مصنوعات کی برآمدات بڑھانے کے لیے خاص طور پر کولڈ سٹوریج اور پروسیسنگ کی صلاحیت میں سرمایہ کاری کو نجی شعبے کی ترقی کے اہم عناصر میں سے ایک قرار دیتا ہے. تاہم اس معاہدے کا سب سے حساس پہلو سمندری خود مختاری اور غیر قانونی ماہی گیری ہے. صومالیہ کے طویل ساحل اور ریاستی صلاحیت کی کمزوریاں برسوں سے غیر قانونی، غیر رپورٹ شدہ اور غیر منظم ماہی گیری کو ایک اہم سیکیورٹی اور اقتصادی خود مختاری کے مسئلے میں تبدیل کر چکی ہے. ایف اے او بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ خاص طور پر قیمتی ٹونا مچھلی کے ذخائر کو ضرورت سے زیادہ